Won't Forget You. E, postoje pesme koje slušaš cijele nedelje, a postoji i ova, koja petkom dobija poentu bukvalno. Slušamo odmah Friday, da nam da goriva. It's Friday.

0: Yeah, you should take it off.
1: Marketing TDI Radio 107.5. 107.5. Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva sa

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno je 5 popodne i 6 minuta, vi slušate TDI Radio, stanicu i mesto gde slušamo samo i isključivo hitove, pa u to ime naravno nastavljamo sa jednim od njih, sjajna ženska saradnja, ženski duet, Lady Gaga, Doechii i njihov hit Runway. Dobar dan! No matter what, no matter what.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Podsjetnik za 1. septembar, pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za cijelu porodicu, u MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete, sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: Slušate